אתה קודש ושמך קודש, קדושים בכל יום יעדלוך הסדות. ברוך אתה עניני, אל אתה קודש, אתה חוני לאדם דוש, ומלמד דיינוש בינה, חנינו בית חוכמה בינה ודס. ברוך אתה עניני, חוני נעדוש, השיבנו אבינו לסויר עשיך, וקורבנו מלכינו לעבוד עשיך, וככה זירינו בתשובה שלמה לפוניך. ברוך אתה אדוני, ראיתי בתשובה, סלח לנו, חטאנו מחולנו, שענו סלח אתה. ברוך אתה אדוני, אמן, אמר בליסטיה.